0: da rol ke fi kor hana pasiyanda
1: asake min urita gal ge kor yap ka normal la la kuduk michel mardan na irit na dum al sawa avc be français da fi do mena ge ga nurlo emi plejik da na na bakana no waida michel matke
0: aye
1: da gan solo o dawa exercice gan su mau mobilisation katir renforcement nan tout le goudra iruk bakana waidin ti shiva na da iruk adil me le fi nafsa da ya faka da bakana ko tal waida mai da goudra michel al waida
0: aye sai
1: da kulu fi na dum al michel rijila nau kasar oke se na operation ani na se talo rédication da uda le na da shiva ga iruk adil me fi nafsa ya faka da maga iruk adil lakin mani gul le fi bakana ni kalum ni se le renforcement dal jusqu'a ke yalga goudra